0: di fantastiche.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, serija Paukova mreža. Catherine Samuk, Chamblot, Vampir na Marsu, repriza.

0: Da, ovo je zaista kombinacija i snova, da tako kažemo. Paolo Angeli je svoj novi album, ovaj put sa tenorima iz sa Sardinije, objavio 20. maja, baš kada je počeo Ring Ring festival i na kom je nastupio njegov kolega gitarista Fred Fritz, sa kojim je snimio album i više puta zajedno nastupao. Inače, Paolo Angeli je čak 3 puta gostovao u Beogradu u različitim postavama. Ovo je nešto što bi svakako voljeli da vidimo. Sljedeća pesma sa njihovog zajedničkog albuma, koji je dakle objavljen samo pre 6 dana i koji se zove Vinti e Maju, zove se Tramuda. Inače, dakle, ovo su Paolo Angeli i tenore Morales de Orgosolo.
1: Granito e ginepro, solitudine e capre. Questa è la costa nord-orientale della Gallura, la costa smeralda. Qui i pastori hanno venduto la terra alla Gacan. Hanno venduto sassi per milioni. Ora stanno vendendo anche i pastori della Costa del Sole, a sud di Olbia. Tra qualche anno la Costa Smeralda offrirà ai turisti un incantevole soggiorno, ma queste cose forse non le vedremo.